0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet hur man gör alltså. Jag vet, och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
3: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: favorite songs, Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Dumina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Here we go.
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: håller en liten stund. Men
1: alltså, jag bara tänker så, då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
0: Man ska gilla sig själv.
1: Ja.
2: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Men nu hörni, en felhörning va?
1: Mm.
0: Känns som vi behöver oss ett gott
1: skratt
0: till Victor Lexell den här morgonen. Det är en T. Helin som vill att vi ska syna hans ganska nya låt som heter Hur många mil?
2: Aha.
0: För det finns en textrad i den här låten som går så här. För hur många mil ska du åka bil om jag ville ha din hjälp? Men det låter som att Victor då sjunger. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
2: Ja, som man vill ha.
0: Ja, om man vill ha din mjäll.
2: Ja. Hur många mil hade man åkt?
1: Det finns säkert någon tokig människa som säljer sitt mjäll.
0: Säkert.
1: Det finns säkert någon ännu tokigare människa som vill köpa mjäll.
0: Men den tokiga säger som en gör en låt om det.
1: Ja.
0: Som Victor Lexell.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
1: Nej, men nu hörde jag inte alls.
0: Gjorde du inte det?
1: Oj, jag, nej, jag hörde inte alls, men det är bara för att jag har lyssnat rätt mycket på den här låten.
2: Det var för jag lyssnade inte.
0: Om jag vill ha din mjäll.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
0: 100% mjäll.
2: Ja, jag hör också det.
1: Okej, okay. 2 av 3.
0: Vad använder du för shampoo? Om det är sånt som tar bort mjäll, tänker jag. Att du har kommit in i öronen på
1: mjäll,
0: nej. Nej, nej, det har du inte. Du får en sista chans.
1: Mm.
3: Om jag ville ha din mjäll.
0: Mjäll.
2: Mjäll.
1: Mjälp.
0: Jag tyckte det var roligt. Och jag tycker att T. Helin ska ha en applåd.
2: Det tycker jag med.
0: Tack så mycket.
2: Bra jobbat.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000 kronors skrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Det här brukar vara svårt, ja. För att Anis är lite svårflörtad. Men jag skrattar åt det mesta.
0: Det gör. Det är dags för 1000 kronors skrattet. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och sen kommer vinnare i slutet på månaden koras. Som vi tyckte var roligast helt enkelt.
2: Det här är också ett sätt att bli upptäckt. Kanske Henrik Schiffert lyssnar.
0: Ja.
2: Och det kan jag göra stjärna av dig.
1: Karriär som ståuppkomiker.
0: Ja, så kan det vara. Och då får vi se vart det slutar för Iris här som ska börja med skämtet.
3: Hej Energy, Iris här. Min favoritordvits. Why are chickens funny? Because!
1: Den är lite kul.
0: Inte så här. Men jag tyckte den var kul. Bra leverans. Hon kan nog bli upptäckt ändå faktiskt.
2: Inte av mig.
0: Nästa skämtare. Ja. Varsågod, ta plats.
2: Kom igen.
4: Här kommer skämtet då.
2: Kör vi.
4: Vad heter rymdens bästa författare? Astroid Lindgren.
1: Astroid.
2: Det var kul.
0: Det var ju bra.
2: Vet du varför det där var kul?
0: Nej.
2: För när han sa, vet du vad, bla bla bla. Då visste jag inte vart han skulle ta det. Solen, stjärnor tänkte jag. Mm. Men Astrid Lindgren, det är kul.
0: Det är kul.
2: Hör Henrik Schiffert, här har du din nästa stjärna.
0: Vi tar en till.
5: Tjena, Rickard från Slätta här.
1: Tja.
5: Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
0: I'm on fire idag.
2: Det var dialekten som gjorde det tycker jag.
0: Okej, ska vi ta en till?
1: Kör
0: vi går ut på en sista.
6: Tjena, ännu i morgon. Det var Tobias Olsson från Säffle i Värmland. Tjena. Det är mitt bidrag till 1000 kronors skrattet. Om man försöker bryta sig in på Sveriges flygvapen och försöker sno ett JAS, blir man gripen då? Tack!
1: Ja, lite puttrigt kul.
0: Ja, han lät så snäll också.
1: Ja.
0: Han har gjort någonting, men... Fan vad kul, mycket bra skämt.
2: Jag älskar att de skickar röstmeddelande. Ja, det är faktiskt roligt.
1: Så roligt att vi får lyssna på er.
0: Ja, verkligen, fortsätt med det. Energy Morgon heter vi på Instagram.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Husdjur.
2: Katt.
3: Hund.
2: Mask.
3: Vem fan har en mask till husdjur?
2: Det fanns
1: mask.
2: Några barn
1: jag
2: som...
1: Mask. Ja. Absolut.
3: Hare. Det är inte det.
1: Nej. Hare.
3: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen. Men jag ska hem och leka med min mask. Som jag har det.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dandemina, god morgon. Bäst av klipp, det är det som gäller. Och är det någonting jag älskar så är det virala klipp. Jag kan sitta timmar på YouTube och kolla in dem här. Och jag älskar det så mycket så vi gjorde en programpunkt av det. Morgonens virala klipp. Och jag måste fråga, såg ni Miss World-tävlingen som var här för några veckor
1: sedan? Nej, gjorde du? Så blev jag orolig.
0: Jag hade bettat. Jag satt klistrad.
1: Vem satte du pengar på?
0: Venezuela. Va? Kom igen nu, Venezuela.
2: Kör. Då, är det sån tävling, skönhetstävling?
0: Just det.
1: Känns väldigt mossigt.
0: Sverige tror jag inte är med nu för tiden.
2: Vilket är sjukt, för vi har väldigt vackra människor.
0: Ja, absolut. Men däremot är Finland med, Danmark med, alla länder i princip. Men vi har bojkottat det där. Fråga mig inte varför.
1: Jag har lett Fröken Sverige en gång på TV. Sant. Och då gjorde jag en klänning av en Sverigekarta. Och så satte jag liksom såna här strassstenar på olika städer. Och då var det väldigt hett i Sundsvall, kan jag säga.
2: Det låter lite snuskigt, tycker jag, Fröken Sverige. Mm. Ja, man minns det så tydligt med en sån... De hade en sån...
1: Ja, banderoll över sig.
0: Men det är exakt vad det är, fast Miss World är liksom större. Och det här är jättestort i olika delar.
2: Men har ni inte sett den klippen där de skriker ut vad landet heter?
0: Det är dit vi ska komma, min vän!
2: Såklart, vad
0: dum jag är. För det finns en viral succé. Det här är 2 år sedan under Miss World. Och då får man se massa olika damer som skriker ut då vilket land de kommer ifrån. Danmark, bla bla bla bla bla, USA, Finland och allting. Och sen kommer de fram till Frankrike och fröken Frankrike som ska skrika ut France. Och det är just det som har gått så viralt, för att på sättet hon skriker det, helt enkelt, det låter... Ja, vi kan väl lyssna in och vi tar några kvinnor före.
1: Ja, just det,
0: och sen avslutar vi med Frankrike, så får ni höra själv hur Miss France låter.
1: Nej, men hon fick liksom så här kråka i halsen.
0: Hon kanske fick någon fransk grodlår i halsen. Hon låter alltså så här.
2: Men jag tycker alla låter helt galna. Spela igen och sen lyssna när vi kommer till Dominican Republic. Men jag har sett det klivet, det är som att de är helt galna.
0: Ja, men de är taggade och lite övertaggade. De låter som en mås. Ja. Tänk er, det är sommar, det är strand och så flyger du förbi en mås.
1: Var hon snygg då i alla fall, så hon kompenserade?
0: Skitful faktiskt. Hon var en vacker, precis som alla andra. Men vet ni vem som vann i år förresten?
2: Nej.
0: Thailand vann.
2: Det kan jag tänka mig.
0: Där skulle jag ha bettat istället.
2: Min tjej har thailändskt ursprung, så jag håller med.
0: Bra.

0: God morgon! Energy Morgon här, bjuder på bäst avklipp och vi ska få ett sådant precis i detta nu. Vi ska lyssna in en fredagsrapp, det är då Anis bevisar att han kan verkligen rappa om exakt vad som helst.
1: Det är ju då en Monica som har konstaterat att Idas sommarvisa kanske är lite förlegad. Den är fin, den är vacker, absolut, men vore det inte kul med en Anis-version?
2: Ja, men så här, allt har sin tid. Mm. Ida har gjort sitt i sommarvis i Sverige.
1: Nej, men alltså, det finns plats för båda kanske.
3: Ja.
2: Nej,
3: ni får höra den först och sen okay. Bedöm er. Men här kommer den alltså. Anis sommarvisa. Och så. Är ni med?
2: Vi är med.
1: Ska njuta.
2: Mm, jag med.
3: Yo!

0: Wow!
1: Inte ett öga torrt.
2: Det var fint.
3: Det var faktiskt gåshud av det. Och jag skojar inte.
1: Oj, oj, den här kommer gå på repris, va? Ja.
2: Det här gillade jag.
3: Ida kan dra åt helvete. Men det här var riktigt bra.
2: Det kändes väldigt bra.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy.

0: dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: All the single ladies, all the single ladies.
3: Energy Hit Story
4: mixat

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn.
2: Wake up! Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Jag och Urf då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig: ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
4: Har du någon aning om vad priset var?
5: Vad är det för äckligt bete?
4: Ja,
5: jag bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
4: Små Urf.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Och vi har ju Molly Sandén i studion. Och nu, Molly, är det dags för en felhörning.
1: Ja.
0: Det här har vi gjort för med dig.
1: Mm.
0: Och nu har det kommit in en, faktiskt bara igår trillade in en.
1: Mm.
0: På din nya låt Konfetti som du har gjort tillsammans med Astrid S.
1: Okej, vad kul.
0: Det är Lina Sundberg, så heter tjejen som har skickat in det här.
1: Men hon vet att det är på norska också, va?
0: Så ja,
1: det,
0: ja, absolut.
1: Halva låten är ju på norska.
0: Fast det är faktiskt du som...
1: Det är jag slödrar. Som... Okej.
0: Så skyll inte på din norska kompis Astrid S. Utan det är när du sjunger, och du sjunger så här: allt som var fint, allt som var ni.
1: Sjunger. Mm.
0: Mm. Men det låter, Molly, som att du sjunger: allt som var fint, hans onani.
1: Oj! Nej.
0: Sofia.
1: Nej.
2: Varför säger du så? Det
1: ska bli till konfetti.
0: Kan bli till konfetti.
2: Ja, men det för sig kan ju funka bra i kontexten, men okej.
0: Okej. Allt som var fint. Hans

0: Vad sjukt.
1: Ja, det var ju
2: hörde ni det? Hörde du Molly?
0: Jag hörde det faktiskt. Ah, då kommer jag aldrig höra något annat.
3: Nej.
0: Vi tar kommer kanske till och med sjunga det.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag tycker att det är 100%.
3: Ja, men du sjunger också med feeling.
0: Det låter ju faktiskt, ja, det låter faktiskt som att jag sjunger. Mm.
3: Ja.
2: Men nu försöker vi sudda ut bilder vi fick i huvudet. Ja. Av,
3: ska fint för fint bli. Och hatten av till alla lyssnare som skickar in och hittar det här så snabbt.

0: Morgon! Energy morgon, ja! Med best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion? Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Cecilia från Norrköping, hon undrar, Sofia, det känns som du, Sofia, är någon som aldrig skäms över någonting. Men finns det ett tillfälle i livet då du verkligen skämdes, blev röd i ansiktet, liksom pinsamhet?
1: Men alltså en sak som var, alltså när jag träffade min man för många, många herrans år sedan, innan dess precis så hade jag stått på Pride-festivalen och lett den och fick lite feeling, kan man väl säga. Så att jag flashade brösten, jag drog upp tröjan och tänkte kanske inte att det hade varit så mycket fotografer i publiken. Så att det hamnade ju på löpsedlar och så vidare. Ni behöver som lyssnar nu inte googla upp det här. Men, eller gör det förresten, jag hade skitsnugga tuttar då. Så att i alla fall, jag flashade mig, visade tuttarna och hamnade i tidningen med det och så vidare. Sen typ veckan efter, då skulle jag träffa Magnus föräldrar första gången. Den är ju lite jobbig, va? Alltså jag är så här, ja, det var, just det var du på tidningen igår. Då, alltså som sagt, de tog upp det och skrattade lite artigt åt det. Men just det där när det blir ens nya partners föräldrar som ifrågasätter det. Lite halvjobbigt. Varför gjorde du det? Ja, varför?
0: Men får man feeling så får man.
1: Jag fick feeling.
0: Du hade fått den feelingen här i studion.
1: Nej, nej det har jag inte. Nej, okay. Men då skämdes jag.
0: Ja, det förstår jag. Anis Dondemina.
2: Det är jag.
0: Jag är också nyfiken på den här frågan som kommer från Peter från Boden. Anis. Vilket är det mest värdelösa köp du någonsin gjort?
1: Oh, alltså där du kände bra. Att
0: fan vad jag slösade pengar nu.
2: Ja, vilket av dem? Ja, vart ska jag börja?
1: Du gillar ju att, när du är uttråkad känns det som, att kicka igång och köpa något.
2: En gång, för många år sedan, då köpte jag en väska. Okay? Mm. En becknarväska som man kallar det. En sån midjeväska. Mm. Man har den över bröstet. Mm. Och den var som två fyrkanter som man också kunde ta av.
0: Oj då.
2: Du fick inte plats med någonting här. Och den kostade 10 000 kronor. Det var ostört. Jag tittade på den när jag kom hem. Det sker som i Dubai, jag kunde inte lämna tillbaka den. Jag bara, det här var...
1: onödigt.
2: Ja, varför? Jag ville bara ha att folk ska kolla på mig och säga att jag är så bra. Mm. Som har dyra saker. Det var helt meningslöst.
0: Hur många gånger använde du den här becknarväskan?
2: Fyra.
0: Fyra gånger.
2: Men sen sålde jag den. Men det var ju fan, det var dumt. Men vet du vad? Jag jobbar väldigt hårt.
0: Ja, det, gör du.
2: Det finns inte en dag där som är lugn.
0: Nej.
2: Och då, så länge det liksom kommer in mer än vad det kommer ut, så är det ju okej. Jag vet vad jag längtar till. Jag längtar till att jag är gammal. Och så kommer jag ligga på min dödsbädd. Och så kommer jag bara, åh, jag köpte så mycket skit. Och sen kommer jag tänka, ja det gjorde du. Men fan vad kul jag hade.
1: Mm.
2: Och det ångrar jag fan inte. Nej, jag ångrar ingenting jag köpt.
1: Nej, men nej, det är ju bra inställning.
0: Här kommer en sista fråga till alla tre. Det har ju varit bokmässa nu i helgen. Vem i gänget läser flest böcker? Eller
2: jag.
1: Det är ju jag. Det finns jag. Ju inte. Jag läser hela tiden och jag läser...
2: Du läser inte, du lyssnar.
1: Nej, både lyssnar och läser.
2: Så jag, alltså jag läser den här boken och så visar de på mobilen att den spelas upp.
1: Ja,
0: det är inte riktigt så.
2: Det är inte att läsa en bok, att sitta ner analogt i tystnad i ett hörn.
1: Har inget problem med det heller.

0: Här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vad har ni för favoritchipssmak?
1: Och jag, vinäger.
2: Brynt smör. Vinäger? Du är seriemördare.
1: Jag vet. Ja. Jag får alltid ha mina chips i fred.
2: Ja, det förstår jag. De smakar ju röd.
0: Fokus chips idag i morgonens virala klipp faktiskt. För vi ska till tv-serien Ullared. Mm-hmm. Och träffa Morgan och Conny där som för några säsonger sedan, 2016 var det till och med, skulle lansera sina egna chipssorter helt enkelt.
2: Ja.
0: Och chipssorten i fråga, det var sour cream and onion.
2: Mm.
0: Hör ni hur jag säger? Mm. Sour cream and onion.
2: Ja.
0: Det gjorde inte Morgan.
3: Morgan, vilken är favoritsmaken av de här då?
4: Skourarna.
5: Vad sa du nu?
4: Sour cream.
5: Sour cream.
4: Ja.
5: Tänk på so. So, och så kräm. So, kräm.
4: Du delar på det.
5: Sour cream.
4: Sour cream. Skitsamma.
2: Han kom upp också, skitsamma.
1: Åh, fast det är så jäkla charmigt.
0: Ja, det är det.
1: När jag var på en resa nu och spelade in tv-program i Asien så var det också en kille som inte gillade engelska så mycket och pratade engelska. Och han hade liksom komplex för det länge och sen till slut så bara, fuck it, jag bara kör. Och det blev så underbart roligt och underhållande att våga.
0: Ja, men jag tycker vi bröstar våra felsägningar. Till exempel jag som inte kan säga tangentbord.
2: Ja.
1: Och du kan inte säga Schweiz, Schweiz heller.
2: Det finns ju något Sofia inte kan säga.
0: Ja, jag vet vad det är.
2: Pedestal.
1: Jag får in pillistad på något vis.
0: Men Morgan, han gav sig inte.
2: Nej.
0: Utan han skulle ut och kränga de här också bland mm-hmm. kunderna.
4: Hej då, vill du prova smaka mina chips?
6: Ja.
4: Det är skourcreamen, en ny sort som jag
5: sour cream
4: lanserat i skourarna. Det är skourcreamen, vill du prova smaka den? Det är skourcreamen, vill du prova smaka mina skourcream?
2: Han säger det ändå på något sätt. Alltså jag var i Frankrike nyligen med min bättre hälft och sitter vid bilen, vi är i Nice. Och då är det skyltar till Marseille. Och då säger hon med full kareta, fan ska vi inte åka till Marseille? Och då tyckte jag också, ja absolut, vi åker till Marseille.
0: Man kanske skulle köpa lite scour cream i helgen.
1: Ja, men det är gott med scour cream.
2: Det är den godaste chipsorten. Liksom.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
3: Jag tar med mig på matchen. Det var de schweiziska fansen gjorde på läktarna. Har ni sett det här?
4: Nej.
3: Du skrattar som att du har sett det.
5: Nej, jag skrattar för att du inte kan uttala Schweiz.
3: Schweiz? Säger jag fel?
4: Schweiz.
3: De schweiziska fansen.
4: Inte Schweiz.
3: Schweiz och Sverige.
4: Ja, Sverige.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Inskickad av Emily Grönborg. Det är många som skriver så här, att de satte kaffet i halsen när de hörde diverse låtar och felhörningar.
1: Ja, ja.
0: Och det gjorde hon till Bo Kaspers orkester och låten En man du tyckte om.
2: Aha.
0: Inget ni har hört?
1: Nej.
0: Det är precis i början på den här låten, skriver Emily, som då, de sjunger så här: jag har din smak i min mun, men det låter tydligen som att de sjunger: jag har din snopp i min mun.
1: Nej, men det tror jag väl inte att det låter som.
2: Att de har.
3: Jag har din smak i min mun.
1: På riktigt.
0: Satte ni kaffet i halsen?
1: Ja, ja, typ.
2: Någon satte något annat i halsen.
0: Alltså.
2: Jag försöker höra smak, men jag hör inte.
1: Nej.
2: Det här är
1: nej.
2: Vad vi kallar en kvalitativ felhörning.
0: Yes!
1: Mycket, mycket bra.

0: nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Selfie.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dond, Mina och lite bäst avklipp på det. Vi ska lyssna in segmentet Klockren kommentar, personlig favorit, när vi dyker ner i kommentarsfält runt om på sociala medier och kollar de här roliga kommentarerna. Vi ska börja med att kolla in P4 Sjuhärads, Sveriges Radio då, deras Instagram. Här ser ni, det är i alla fall ett reportage då de har gjort om en man som jobbade svart i ett bageri.
1: Aha, okej.
0: Okay. Får man inte göra.
1: Nej.
0: Då kommer Jari Heikkinen in i kommentarsfältet och skriver, degen måste in.
2: Han är inte fel.
0: Jätteroligt.
2: Ja, det är kul. Ja. Badumtis.
0: Vi flyttar till, oklart vart det är. Det är bara någon slags, ja, det måste vara Facebook-sida då. Okay. Mm. Är det någon som har en fråga här och undrar helt enkelt, en person som vill veta, någon som vet en bra hundras om man ska flytta till lägenhet?
1: Ja.
2: Vad har folk svarat?
0: Då är det en person som svarar, vet inte, men hundar är generellt skitdåliga på att bära.
2: Det är väldigt roligt.
1: Ja, det var roligt.
0: Vi går till Instagram och det här är väl ingen tydlig kommentar som jag tyckte det här var så rolig. Det är i alla fall den som heter Tom där som har en ny business idé. Aha. Han vill rida på vågen av OnlyFans.
2: Aha. Mm.
0: Så han har ett förslag, en idé som sagt. Han säger, jag ska starta en sajt som heter OfiFan där folk får betala oss fula människor för att klä på oss.
2: Oh, fy fan. Det är en business för oss ju.
0: Följ mig på Oh, fy fan. Skratt inte när var det
1: nu. Gud, så roligt.
2: Det är också för att OnlyFans ska ju förbjudas i Sverige, visste du det?
0: Är det sant?
2: Ja. Alltså att sälja, jag tror att det är någonting med att man inte ska få sälja sexuella tjänster online eller köpa eller vad det är. Så att det kommer förbjudas från den 1 juli.
0: Men vad startar vi då?
2: Oh, fy fan.
0: Oh, fy fan.
1: Bara 1000 spänn om du tar på dig tröjan, Basse. 1000 spänn eller mer kanske.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Idag är det ett klipp jag ramlade över här på nätet som jag inte vet så mycket om faktiskt. Men det gör ingenting för det är så fantastiskt ändå. Och påminner om, som jag sa för stund sedan, Anis Don Demina. Om han hade pratat västgötska.
1: Skövde?
0: Ja, men någonstans
1: där. Eller Växjö.
0: Ja, och vi kommer höra den här mannen nu. Det är en ung man som älskar sin traktor. Och jag känner att det här är en Anis Don Demina när han pratar om sin nya Porsche.
2: Okej. Okay.
3: Det här är min traktor och min vision med denna byggelse är ju att det ska gå utav fan helt enkelt. Jag ska ösa skit utav helvete rätt bort igenom bara och släderna ska åka som en vante bak efter. Det är ju visionen. Så när det bara sjunger iväg och släderna lagar som ett strastyg bak till bak. Nej, det blir ju, det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när jag får se sånt där.
2: Men gud vad kul. Ja. Han älskar sin traktor.
1: Ja, det där är, det där, du har helt rätt.
0: Det, ja, det där är det.
1: Ah, det här är min bil, jag går inte helvete. Fy fan vad kul. Han är så taggad.
2: Den går som en vante.
0: Det här är Anis när han försöker smörja upp damerna där, ja, med sin nya Porsche.
3: Bara sjunger iväg och släderna lagar som ett strastyg bak till bak. Nej, det blir ju, det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när jag får se sånt där.
1: Jag kan säga såhär, det var exakt så där jag sålde in till min tjej att jag skulle köpa en sommarbil.
0: Ja.
1: Det var exakt, hon bara nej det ska du inte. Din bil är jättesnabb och jättebra och jättefin. Och jag bara ja men...
3: Bara sjunger iväg och släderna lagar som ett strastyg bak till bak. Nej, det blir ju, det är ju som kärlek tror jag. Det bara bubblar i hela magen när man får se sånt där.
0: Västgötska ändå, bara det ska få en applåd. Sveriges bästa dialekt.
1: Men det var lite såhär Karlstad eller?
0: Ja, men mest Skara trakten någonstans där. Underbart, det blir en
1: väldigt kul. Han lät lite som Bert Karlsson.
0: Ja, men faktiskt.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn. This is the morning show, so wake up.

0: Det är en tjej som heter Maja Löv Norby. Och hon vill att vi ska syna Mariah Carey.
1: Mm, jag älskar Mariah Carey.
0: Har du hört låten I Stay In Love?
1: Vet ej.
0: Nej. Det är i alla fall den vi ska syna den här morgonen. För det finns en textrad i den här låten som går så här: And I keep on telling myself that you'll come back around.
1: Exakt så hon sjunger.
0: And I try to front like, oh well. Det låter som hon sjunger. And I try to fart like a whale.
1: Oh, like fart like a whale.
0: Mariah Carey försöker fisa som en val.
1: Jävlar.

0: Ja då. Den lilla tjejen gör en valprutt.
1: Det är också så kul att hon är så kärleksfull i den här låten. I love with you and I fart like a whale.
2: You go, Mariah Carey.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Och vad var det handlar om idag, Sofia?
2: Det är Gisela som, så många andra just nu, vill ha vår, känner vår i luften, har vår känsla, hon vill ha en vårrapp.
0: Har vi gjort de andra säsongerna? Julrapp vet jag att vi gjort, höstrapp, ja, sommarrapp.
3: Jag vet att det var något år som jag rappade till Den blomstertid nu kommer. Mm. Jag undrar om det också var vår, om det var sommar.
0: Det måste nog varit sommar.
3: Det måste varit sommar.
2: Oh, Håses. Nu är det inte sommar, nej, nu är det vår.
3: Okej. Ska vi köra? Jag är redo.
0: Sverige, Anis Dondemina i en vårrapp.
3: Solen är på väg.

0: Johannes dag.
1: Jag var tvungen att ta av mig den varma tröjan under rappen.
2: Det blev hett här inne.
1: Vårkänslor.
0: Ja, vårkänslorna sprutar i studion när Anis Don Mina som vanligt levererar.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Kul idag om du frågar mig, för jag älskar när det är nyhetsbloopers. Mm. Och det här är ny. Ja, det kanske var 2-3 veckor sedan, men i alla fall. TV4, nyheterna, skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Och Ulf Kristersson var på plats också. Och då skulle just den här reporten nämna Ulf Kristerssons namn. Men det hon säger är Milf Kristersson.
1: Milf Kristersson?
2: Ja. Skulle det vara Dilf då möjligtvis?
0: Jag vet inte.
1: Eller Milf.
0: Men hon vill kalla Ulf Kristersson statsminister för Milf Kristersson.
3: Jennifer Patersson finns nu med oss från Paris. Jennifer, vad vet vi inför dagens möte?
4: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte, och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Var kom det ifrån?
1: Ja, det var ju liksom inte på väg någonstans.
2: Nej, det var
1: Milf.
2: Bara...
1: det var som att hon har förlorat ett vad.
2: Ja, du måste få in Milf Kristersson.
0: Ja,
2: ja, du får 1000 spänn.
4: Milf Kristersson.
1: Ja, det är ju liksom inte så nära.
0: Nej,
1: jag har hört vissa som är så här, Olof Kristersson. Mm. Och lite sånt. Men Milf.
2: Eller du vet.
0: Vad är Milf för de som inte vet vad Dilf är?
1: Daddy, I like to fuck.
2: Mm. Och jag sa det med ett sånt tryck, ja, känner du det?
1: Däremot har han en Dilfs vader.
0: Ja.
1: Så det ska han ha, Milf Kristersson.
4: Milf Kristersson.
1: Helt roligt.
0: Tack.
2: Jag skulle just gärna vilja höra hennes förklaring på det här.
1: Verkligen.
2: Jag skulle gärna vilja ringa upp henne, reportern, och bara höra vad hon tänkte.
1: Jag vill ringa Milf Kristersson.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn. Wake up!
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Jessica från Karlstad.
4: Ju finare, större bil du har, desto sämre kan du köra.
3: Varför kollar vi för det?
5: Det
6: behöver inte betyda att man kör bra bil för att man har en dyr bil.
5: Nej, däremot kan det betyda att man har en liten snopp.
3: Men så, du sa det hela som jag tänkte.
4: Tack.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Vill varna, den här felhörningen är lite snuskig av sig, så barn i bilen kanske kan ta en paus. Men här kommer den. Inskickad av Emily Grönborg som säger: det är många som skriver så här att de satte kaffet i halsen när de hörde diverse låtar och felhörningar.
1: Ja, ja.
0: Och det gjorde hon till Bo Kaspers orkester och låten En man du tyckte om.
2: Aha.
0: Inget ni har hört?
1: Nej.
0: Det är precis i början på den här låten, skriver Emily, som då, de sjunger så här: jag har din smak i min mun, men. Det låter tydligen som att de sjunger: jag har din snopp i min mun.
1: Nej, men det tror jag väl inte att det låter som.
2: Att de har.
1: På riktigt, hur kan det låta så?
0: Nej, jag vet inte, men visst jag gjorde
1: det.
2: Han sjunger ju O. Han sjunger inte smak. Nej. Han sjunger snopp.
0: Satte ni kaffet i halsen?
1: Ja, ja, typ.
2: Någon satte något annat i halsen.
0: Alltså.
2: Jag försöker höra smak, men jag hör inte.
1: Nej.
0: Nej,
2: nej. Det här är vad vi kallar en kvalitativ felhörning.
0: Yes.
1: Mycket, mycket bra.
0: Tackar inte mig. Mm. Jag är som på väg att göra det heller, såg jag.
1: Det kan vara något som soundtrack till någon porrfilm kanske.
0: Ja, mycket bra idé. Emily Grönborg.
2: Eller bara, man vill bara inspirera liksom sin partner.
1: Om man vill pika sin partner så här: det här kanske vore en kul idé, gumsan.
2: Då vet vi i alla fall vad Bo Kaspers orkester har bakom.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en knapp.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag.

0: Den viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan, skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa, håll er långt från fruntimmer och brännvin.
1: Vad fan, grabbar där ute.
0: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
1: Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
2: Eller
1: för
2: kanske inte snatta alls för, om jag får vara.
1: Ja, det är den. Också ett alternativ helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
0: Du ska ta.
1: Du får dem bara här på Energy Morgon. Runt och känner mig som tusen spänn.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon. Skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Vi ska lyssna in en man. Han heter Ola Nygren. Han är innebandyspelare.
1: Mm-hmm.
0: Han och hans lag, det här är inga unga grabbar direkt, utan det är 50 plus grabbar.
2: Senior innebandy.
0: Något sånt i varje fall. Och hans lag Lessebo kör mot Fliseryd.
2: Ja, för fan, det är ett toppmöte. Ja.
0: Och det går inte så bra för Lessebo. Jag vet inte om det är en halvlek som de har torskat eller hela matchen, men ja, Ola, han säger på skarpen då till sina lagkamrater vad han tycker om deras prestation.
3: Det är för jävla dåligt där killarna. Alltså, det är ju pinsamt för fan. Alltså, vi måste ju höja oss. Alltså, det är ju horribelt för fan. Jag har varit ledare i Flickor 07-08. Gantespå. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem i den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag. Fliseryd B liksom. Det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd. Alltså, det är ju... Det funkar inte att åka till jobbet i morgon. Liksom, hur gick det? Vi förlorade mot Fliseryd B.
1: Han är så arg. Man vill ju gärna granska hans egen prestation.
2: Verkligen.
0: Det har du faktiskt rätt i. Men det här var kul.
3: Jag var ledare i Flickor 07-08. Gantespå. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem i den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag.
1: Tack för det, säger
2: han
1: flicklag.
2: Också att han hade sagt, jag kan inte åka till jobbet imorgon. Nej. Och berätta att vi har förlorat.
0: Nu har vi ingen här från flicklaget som kan försvara sig.
1: Nej.
0: Så att, tyvärr, men det är tydligen ett jävligt dåligt flicklag. Så, har ni varit i Fliseryd någon gång?
1: Nej, inte vad jag vet.
2: Men de har tydligen ett jävligt dåligt lag.
0: Ja, också så här, vi förlorar mot Fliseryd och de har inga vägar dit. Lyssna där.
3: Fliseryd B, liksom, det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd.
1: Fliseryd B också, det är inte ja. A-laget utan B-laget.
2: Det är fan en bra sågning. Ja. Bara hörru, du borde Fliseryd, gå till, finns ingen väg dit. Det är jättebra.
0: Jag tycker om vi har lite svaja lyssnat siffror någon gång, ja. Så ringer vi in Ola. Så fan bara såga oss och liksom få oss på tårna igen.
2: Ja.
1: Fast man hejar ju lite på Fliseryd.
0: Ja, det gör man. Hoppas Fliseryd vann hela serien. Och de här åkte ut, vad heter det?

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Felhörningsdags på Energy morgon. Vet du vart vi ska den här morgonen?
2: Nej.
1: Egypten.
3: Aha.
1: Det brukar bli succé när vi landar i de här länderna. Och det är då en kille som heter Patrick som har skickat in det. Han vill att vi ska syna Saif Ali Khan med låten Yara Yara.
3: Yara Yara.
1: Ja. Han skriver så här. Han var på all inclusive resa till Egypten och under morgongympan varje dag så skrattade han och sällskapet högt åt just denna låt som gick varm. Och för då, det finns en, ja... Jag kan absolut inte arabiska, men det låter som att de sjunger på svenska och en kvinna sjunger vi säljer diarré.
3: Vi säljer diarré.
1: Att hon har sadlat om och börjat helt enkelt kränga diarré.
3: Och vad är det de säger
1: egentligen? Nej, du Anis Don Demina. Det vet jag inte. Men

0: Alltså, tycker ni?
1: Alltså lite stretch, men jag hör ändå.
2: Ja, man fick dra det lite grann.
1: Man absolut. Åker med lite också, tycker jag. Det är, ja, liksom, det är väldigt fest. Det är lite Bollywood.
0: Ja, absolut. Jag tänker också när man reser de här länderna så är det ju lätt att bli lite kass i magen. Så att, att göra business på det här, ja, och sälja, inte så dumt.
1: Men tänk dig att du kommer till, du åker till liksom Mumbai och du kommer in på ett lyxigt hotell. Du liksom, folk tar emot dig med ett krimskrams och dans. Och så står de där och så här förvarnar dig lite bara och säger att...
2: Jag tar två, tack. Nu slog det mig också att det vet inte tusan om den här mannen är från Egypten. Det här lät väldigt indiskt.
1: Det lät väldigt indiskt. Men de kan ju spela indisk musik i Egypten.
2: Är man jättenyfiken så får man
0: googla. Är det någon som förstår och vet så får ni gärna DM'a oss.
1: Ja.
2: Men det viktiga är att...
1: Ta två, betala för en så länge lagret räcker.
2: Använd koden Sofia Vista. Nej, men den var väl kul. Tack, Patrik. Kul.
1: Tack, Patrik.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vi ska hoppa rakt in i dagens historia. Jag orkar inte vänta mer. Så spänn fast er, gör er redo för en åktur ni sent kommer glömma.
0: Wow.
1: Det var en vinterdag i Lima, Ohio 2016. Inne på polisstationen arbetade utredarna med sitt vardagliga jobb. Administrera efterlysningar, granska tips från allmänheten och försöka hålla koll på allt som händer i området. Men den här dagen skulle snart påverkas av någon som ville kontrollera sitt eget rykte, inte gömma sig ifrån det. I flera veckor har Donald Chip Pugs namn figurerat i polisens register som en man som försöker undvika rättvisan. Efter att ha missat rättegången där han är misstänkt för bland annat rattfylleri samt några andra mindre brott, så har polisen nu publicerat hans efterlysning och bild på sociala medier och bett allmänheten hjälpa till att hitta honom. Och just den här bilden var mer än vad fåfänger Donald kunde ta. De här officiella bilderna med sitt hårda ljus, dömande vinklar, gjorde honom enligt honom själv då mindre snygg. Out of shape, men det var bildernas fel. Så vad gör han? Han tar helt enkelt fram sin mobil och påbörjar sitt livs egna selfie-session.
2: Han vill ha en snyggare bild.
1: Men inte vilka selfies som helst, utan han sitter där i sin bil, iklädd snygga kläder och solglasögon. Han ser nu mer ut som en filmstjärna snarare än den avdankade, tragiska figuren polisen framställer honom som. Kanske lite mer nöjd med sig själv skickade han hela portfolion till polisen via sociala medier med ett enkelt meddelande. Här är lite bättre bilder. De som ni har använt var hemska. Polisen bara stirrade på skärmen. Men sagt och gjort så publicerade de Donalds bilder, och givet Donalds karaktär tog det inte många dagar innan han kunde gripas, då han både delat inlägget samt frågat både den ena och den andra främlingen på stan vad de tycker om hans bilder. Donald själv har sagt att han hoppades på att bli upptäckt tack vare sin mugshot.
0: Alltså, det här är ju ett bevis på att liksom beauty standards, det har gått för långt på sociala medier. Det är inte ens brottslingar får se ut som de vill längre.
2: Man retuscherar lite grann. Men man ska ju tänka lite på hur ens passbild ser ut. I alla fall förr i tiden så var det så här, om jag blir kidnappad så är det ju den de plockar fram först. Kanske inte jag, men då är det så här, Sofia har försvunnit, och så är det så här, passbilden. Är ni snygga på er passbild?
1: Ja, jag är snygg, men det finns ett problem med mitt passbild. Jag har hår. Och inte så mycket hår, så jag har spacklat igen med diverse kosmetiska produkter. Det, hade man tagit mitt pass och tittat på det, då fattar man inte på rak arm att det är jag. Just för att det är så drastiskt att inte ha hår.
2: Så det är ingen som kommer hitta dig?
1: Nej.
0: På riktigt, får du säga det till passkontrollanten? Yes, I went bald here.
1: Nej, de ser ju att det är jag.
0: Okay.
1: Men jag tänker för mig själv att så här, när bilderna kommer ut när jag blev kidnappad och mitt pass blir foto, kommer bara, vem är det där? Annis har ingen hår.
0: Annis Crime Time. Väldigt rolig den här
2: morgonen.
1: Du ska ta.
0: Bland det sjukaste jag har hört.
1: Riktigt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon, skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu.
1: Vi ska utanför Sveriges gränser den här morgonen.
2: Ja, vart ska vi då?
0: Vi ska till USA. Riktigt roligt klipp tycker jag. Det är en kvinna vi ska lära känna nu. Hon heter Lala Kent. Mm-hmm. Den här kvinnan var med i ett program, jag tror det var någon slags reality show eller någon docusåpa av något slag, som heter Vanderpump Rules. Mm-hmm. Inget ni känner igen?
2: Jag har hört namnet.
0: Men hon råkar verkligen snubbla på ordet här när hon skulle berätta att hon har hittat en ny sida av sig själv och hon ska spread her wings. Det är i alla fall det hon vill säga.
3: This feels absolutely amazing to finally spread my legs and be the person that I know I am musically.
2: Jag fattar inte själv att hon sa det.
4: You just said spread your legs.
3: I just said spread my wings musically.
2: Herregud. Jag äntligen får jag sära på benen och vet vem jag är. Och så att hon inte märker det, det är så extra.
3: Oh my god.
0: Det var producenten som att ursäkta, du menar du verkligen?
3: Spread my legs and be the person that I know I am.
0: Be the person that I know I am också.
5: Är det där man brukar kalla en freudiansk felsägning?
0: Ja, det är det verkligen. Jag vill höra den en gång till.
3: This feels absolutely amazing to finally spread my legs and be the person that I know I am.
0: Hon har hittat sig själv.
2: Ja,
5: jag önskar nästan att den här journalisten inte hade rättat henne. Ja, så att det verkligen blev sådär.

0: Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det handlade om, Sofia?
1: Ja, men det är Julia Malmö. Hon är så sjukt glad att sommaren är över. Mm. Hon har kämpat med sina barn och det är många som har kämpat här under sommaren och semestern. Man vill att det ska vara som en liten idyll bara, men det blir ofta tjafs och bråk och olika viljor. Och ja, det är väl lite det hon vill få ur sig. Och hon skriver ordagrant att hon vill ha en motherfucking rap från Anis.
2: Det här är Don't Write Checks Your Ass Can't Cash. För nu ska hon få sig en motherfucking rap, jag berättar för er.
0: Okej, barn this track med Anis Don Demina. Är du redo?
2: Ja!
0: Vi åker.
2: Och jag har ju liksom inga egna barn, så det här blir väldigt lätt. Höj bitet i mina öron. Okej, okay. Är du med?
0: Vi är med.

0: vilken igenkänning. Det är ju precis så. Man älskar dem nu till månen och tillbaks, men fan vad jobbiga de kan vara.
1: Det är så kul nu, för jag vet att många föräldrar med barn sitter i bilen just nu och ska droppa av dem
2: på första gången. Och så säger,
0: mamma, är vi jobbiga?

0: morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa, jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som ja, den har bara legat där, kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna man ska, på, okay, känna på okay. Målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som
1: att han håller med till 100%. Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju lite väskintresserad om vi säger så, och ibland slår jag till, men det är ju riktigt läskigt för att det gör så mycket kopior och man måste verkligen vara, om man då köper second hand och begagnat, alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare, då är det svårt, då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat och
4: ja. Men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand, då var vi i något som heter MBK som är så här världens största fake mall. Och då jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en shop, en butik, och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de med dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktig och inte riktig. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som att stå där och säga
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Det är okej. Okay.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
1: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Okay. Cover.
0: Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråken då på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
2: Oj.
1: Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Då kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
2: Var det han som bajsa? Ja! Var det han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Det här är liksom...
2: Nej, men det är så 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden och sprang runt där i köket.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
1: Vasse sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.

0: och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn. Here we go.
2: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Du vet väl att du alltid kan höra av dig om du hör en rolig felhörning i någon låt. Skicka ett DM på vårt Instagram. Kanske vi tar upp den här radio. Du ska få ett exempel på det nu. Det blir DJ-ande idag, Anis.
1: Ja.
0: Undrar om du kan relatera den här. Det är den tyska DJ:n Klas Gerling.
1: Klas Gerling.
0: Klas Gerling.
1: Säger inte mig jättemycket.
0: Nej, men han sjunger på franska, eller i alla fall använder sig av franska i låten Jolie Gasson.
1: Aha.
0: Ingen ni känner henne?
1: Nej.
0: Okej, okay, det är en tjej eller kille, ingen aning. Någon som kallar sig för Jansson som har skickat in dagens felhörning. Okej, okay, den rätta textraden är franska då. Jolie Gasson, en roi. Något sånt.
2: Mm.
0: Men det låter som att de sjunger Såg din kalsong, en röv.
1: Såg din kalsong, en röv.
0: Jajamensan. Mm. Okay. Såg din kalsong, en röv.
2: Ja.
1: Det är kanske väl lite sån en wöv. Vad är det? Är det typ vad vovligt? Det är typ, är det typ Jönsmåland? Jönköp, vad vovligt?
2: Kanske mer Småland, ja.
1: Ja. Okay. Kanske en småländsk wöv.
2: Ja. Ja, ja. En, ja, det hör ju ihop också.
0: Ja, men det gör ju det.
2: Först såg man kalsongen, försvann den, då var det röven kvar.
1: Av någon anledning så tänker jag på Samir Badran. Då undrar ni varför. För att när han var med i Melodifestivalen, jag tror det är med Bada nakna, och de tog av sig tröjorna, då höll de på att få böter från SVT för man såg Calvin Klein på kalsongen.
2: Mm.
1: Och då var jag, såg SVT hans kalsong.
0: Ja, och då sa SVT:
2: jag brukar tänka ibland på de som har varit gifta med Calvin Klein eller så här, typ Björn Borg. Mm. Och sen så går man vidare, det tar slut i en hemsk skilsmässa kanske, och sen så träffar man någon ny kille som har Björn Borg kalsonger. Ja. Tråkigt liksom att se det.
0: Men en applåd till Jansson. Och kommer in och langar en bra felare.
1: Bästa Jansson.
0: Tack för det.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: morgon. Energy morgon lyssnar du på. Såklart Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och Best of Clip. Och vi ska nu få skratta till morgonens virala klipp. Vi lyssnar in en roligt viralt klipp helt enkelt. Och kan det låta så här. Jag tyckte den här var väldigt rolig. Jag har missat den här i många år. Vi ska till Nyhetsmorgon i TV4 när programledaren Lasse Bengtsson. Kommer du ihåg
1: han? Jag jobbar med Nyhetsmorgon mycket.
0: Ja, men precis. Han har en gäst i studion. Hon heter Victoria och är trädgårdsmästare. Och då ska de liksom, han ska lämna över till Victoria som den här morgonen hade med sig lökar för att visa upp. Och,
2: jag tror jag vet att vi är på väg.
0: Så här lät det.
3: Nu är det Victoria igen med lökarna.
4: Det
3: blev tokigt.
4: Ja.
3: Nej, men det var inte meningen.
4: Nej, det är
3: utan
4: okej.
3: Det är tulpaner vi ska prata.
2: Stackar, han blir så självmedveten.
1: Victoria med lökarna, va?
0: Victoria med lökarna.
1: Jag känner Victoria, hon har väldigt mycket humor.
2: Så hon har väldigt mycket lökar.
1: Hon har både lökar och humor. Nej, men jag är säker på att hon inte tog illa upp.
3: Nu är det Victoria igen med lökarna.
2: Det är också så jävla konstig grej att kalla patta för löka.
0: Ja, det är så pang på, va? Det är så otippat att man skulle säga.
1: Första löka, va?
3: Nu är det Victoria igen med lökarna.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now. It's brand new. Energy is contagious. Yeah. Energy är kanalen som spelar musiken som trendar. Energy
0: loves. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: Kristina Garn mixar veckans nya energy-låtar.
1: Timbuktu, rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buksen.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen hit. Micke Leijonhufvud är på plats här i Energy studio med 75 minuter musik utan reklam. Dags att ge den här tisdagen chansen. Jag får Leamo om en liten stund. Det blir Klara Hammarström och så först ut ny musik. Det är 18 som släpper You Got The Look.
0: New music right now. Och nu nya låtar som

lyssnar på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy. Vilket är årets Energy Throwback?
1: Du ska få några ledtrådar till vilket år vi ska besöka. Det är på 2000-talet, det är ett väldigt starkt år. Åtminstone om man tänker vad som visades på bio. Det var nämligen då som Sagan om de två tornen hade premiär. Vi kollade på Spider-Man och Eminem, han släpper årets mest sålda album. The Eminem Show med Without Me och Cleaning Out My Closet. Det här var också året som Shakira slog igenom och... Vi tittade på The Osbourne med Ozzy Osbourne i huvudrollen. Vilket är året? Ja, svaret kommer strax.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Och det här då chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet på Energy. SMSa vinn till 72104. Och så har du koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då kan det vara du som vinner alla pengarna. Om du säger rätt summa. Summan är just nu 504 290 kronor. 504 290 kronor alltså. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Dags nu för Energy Throwback.
2: Hi, my name is...
3: Drop it like it's hot.
2: Must be the money. Hey,
4: hey. Och nu, Energy tar dig tillbaka.
3: Throwback.
4: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv.
5: All is good energy.
4: Vilket är året? Energy Throwback.

Det här är Energy Throwback som idag går tillbaka till 2002. Året som blev det stora genombrottet globalt sett för just den här tjejen Shakira med Whenever, Wherever.

0: och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: God förmiddag, Lejonryden på plats här i Energy-studion med 75 minuter musik utan reklam. Håller du på att kräma ut det sista av semestern? Eller har du redan stämplat in att oavsett ska vi göra den här tisdagen så bra som möjligt med Felicia allra först ut. Här är My System.

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: favorite songs, Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
4: You're listening to Energy.

0: Talk to you på Enerim, 75 minuter musik utan reklam. Och i morse var de tillbaka som vanligt, Enerim imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hela sommaren så hörde de. Och då får du också höra felhörningen, kan låta så här.
1: Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
1: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians.
2: The Kingstonians. Mm-hmm.
1: Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här. We are sufferer. Mm. Men det låter som att du sjunger på svenska och säger vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
1: Om och om igen också.
3: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
1: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon. Dubai.

0: Det här, jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover morgon. Jag dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Mm. We are so bara. Hey.
1: Also
0: bara. Hey. Also
1: bara. Alltså man blir glad av det där
0: gräset. Ja, det här var bra. Väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra sovmorgon.
3: Ja, om du inte tar sovmorgon så hör du ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Imorgon vitt igen, 6-10 hela sommaren. Den 6 augusti så bjuder ännu imorgon på sommarkonsert. Timbuktu, Icona Pop, Just det och Anis Dondemina står på scenen och du kan stå på VIP-gästlistan. Lyssna efter Ener imorgon sommarhälsning i mixen. När den dyker upp då är det 020 40 39 00. Eller du ska bli samtal nummer 7. I så fall, och då är det du som får VIP-biljetterna.

tusen spänn igen. Ja, den där med tusen spänn låter trevligt så här några dagar innan löning. Tjuvjakt där och Fanny Avonne på en rim med 75 minuter musik utan reklam. Har du stämplat in eller krämer du det sista av semestern? Men oavsett så ska vi försöka göra den här tisdagen så bra som möjligt tillsammans om en liten stund. David Guetta, du ska få Temper City lite senare också. Kimberly här på en rim.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, välkommen till den här tisdagen. Lejonryden på plats i Enri studio med 75 minuter musik utan reklam. Vi ska bland annat prata om hur du vinner VIP-biljetterna till Enri morgons sommarkonsert lite senare. Och så musik från Medina, Kimberly och först ut Temper City.
0: It's brand new. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our songs.

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Ja, men dags att hylla den största utav de största. En man som sålt över 400 miljoner skivor världen över. Och som fortfarande har rekordet för det bäst säljande albumet genom tiderna. Som började i en grupp och sen så slog han sig fri. Och så gick han ju bort den 25 juni 2009. Pratar om The King of Pop som vi hyllar strax här på Energy.

0: sommarvalvet på Energy.
1: Ja, men ta chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104. Då ska du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då kan det vara du som vinner alla pengarna. Om du då vet att det är just nu 504 290 kronor. 504 290 kronor, det är den exakta vinstsumman. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Dags nu för Energy Double Play, där vi idag hyllar The King of Pop.
0: Double, double shot. Och nu Energy Double Play. Double play. Två låtar i rad från en och samma artist. Back to back.

i The King of Pop. Michael Jackson har ju fortfarande rekordet som det bäst säljande albumet genom tiderna i Thriller. Mikael Ejaryd på plats här i studion, räknar ner. Det var 17 dagar kvar nu till den 6 augusti. Då som Henry Morgon bjuder på sommarkonsert med Timbuktu, Icona Pop, Anis Don Demina och så just det på scen. Vill du vinna VIP-biljetterna dit, lyssna efter Henry Morgons sommarhälsning. När den dyker upp, då är det 020.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Basse sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, solen skiner över nästan hela Sverige idag. Det är glassväder på med solbrillorna bara. Paul Hauke är på radion, det är jag det. Jag vill hjälpa dig med full tank. Vi snackar bensin till bilen lite senare under eftermiddagen. Och jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Strax kommer Shakira med Burna Boy i Die.

Ja, den är slagkraftig den här. Det är många slag i den. Det är Safir Duo, jag play the live. På Energy den här tisdags eftermiddagen och solen skiner över Sverige. Och det är Paul Hauka som är på radion. Många är vi som har skrattat senaste dagarna här åt Donald Trump som ville få lite av det spanska landslagets stjärnglans efter vinsten i VM-finalen. Klippen med Donald Trump som inte ville lämna scenen, de fortsätter att cirkulera frekvent i sociala medier. Donald Trump som nu också presenterat en plan för att USA ska få arrangera VM igen. Ansökan om ett nytt VM i USA ska lämnas in omedelbart. Och jag tror väl egentligen att det är en ganska bra grej för fotbollen det där. Du, alldeles strax så kommer signalen om du vill gå på Energy Morgon sommarkonsert. Jag har VIP-biljetter till Stockholm under stjärnorna med Icona Pop, DJ and Just Day, Timbuktu och Hannes Don Demina på scen. Du ska ringa när signalen kommer och det är väldigt, väldigt nära nu. Kommer, gör också Kygo, Smash Into Pieces och Clean Bandit.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: var Spanien som fick gräva guld i USA, även om Donald Trump också vill på ett hörn i alla fall. Hänger du kvar med oss här på Energy har vi Victor Lexell, Sara Larsson och Shakira i nytt spännande samarbete. Euro Summer Girls Trip. Men allra först, Energy, hallå.
1: Hallå, hallå. Det här är Anneli som ringer.
0: Hej Anneli, vad händer hos dig?
1: Jag sitter i bilen på väg till Västervik.
0: Okej.
1: Okay. Så jag hoppas att jag har tur, för jag har pratat med dig och blivit samtal nummer 3, 4 och 5.
0: Ja, det är bara nummer 7 som saknas, så du kanske har turen med dig idag. Har du några planer för augusti månad?
1: Ja, åker till Grekland vecka 34, annars ingenting.
0: Och Grekland, det är väl inte mycket, det är som Liljeholmen.
1: Nej.
0: Där kommer det vara varmt i alla fall, solen kommer ligga på. Jag hoppas att du är hemma till den 6 augusti. Då är det Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja.
0: För du har precis plockat 2 biljetter.
1: Ja, men är det sant? Wow. Jag sa precis till min man att nu så idag eller aldrig.
0: Ja, men alltså det gäller liksom att bara ringa på här i de här tävlingarna.
1: Ja, jag har gjort det.
0: Det är Icona Pop, det är DJ and Just Stay, det är Timbuktu och vår egen Hannes Dondemina som står på scen.
1: Ja, det låter helt fantastiskt. Då firar vi våran bröllopsdag en dag sent.
0: Ja. Ja, ja, ja, men grattis.
1: Men det får bli den 6.
0: Sitter maken med dig där i bilen också?
1: Han vill nog akta sig så han inte säger pip på radion.
0: Är det så? Okej. Okay.
1: Ja,
0: men du, jag önskar en härlig sommar. Ha det så härligt i Grekland. Så ses vi på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja, tack snälla du. Hej då.
0: Hej, hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Kanonväder, solen skiner över nästan hela Sverige, men passa på att njut, för redan imorgon blir det sämre, en sån här mellantag rent vädermässigt. Paul Hauke på radion, jag vill hjälpa dig som sitter i bilen med bensin. Du kan vinna full tank lite senare. Sunnanvind från Hatchberg Funke E-Type och Saras nya samarbete med Shakira.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt
0: annat. Ja, så är det rimligt. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt över min döda kropp.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Så här i semestertider finns det ett valv som ska tömmas på pengar. 504 290 kronor som kan bli dina om du smsar VINN till 72104. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor är summan du skriver upp.
2: Hej!
3: Liamo!
2: Hej, det här är Liamo. Tonight we break through the ceiling. Och lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det härliga sommarvädret är tillbaka med solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Men passa på och njut, för redan imorgon blir det grå moln och regn.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Ja, när solen skiner, då gäller det att ta tillvara på de där strålarna. Det är Paul Hauka som är på radion och jag vill hjälpa dig med bensin till semestertrafiken. Full tank från Q-stars tankningsapp lite senare. Redan nu är vi reklamfria. Strax har vi nytt från Timbuktu som räddar liv. Ikona Pop har Butterfly Feelings. Helt nytt också från DJ Just Day. Men allra först.
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Jag letar efter dig som gillar att läsa. Du som vill ha någonting att läsa på stranden eller i hängmattan, ring 020 40 39 00. Du har chansen att vinna en årsprenumeration på Readly. Det här är en app med tusentals tidningar och magasin samlade. Det finns någonting för alla smaker. Mängder av titlar du känner igen. Vill du vinna en årsprenumeration på Readly och ha chans på en läsplatta, ring mig nu på 020 40 39 00. Det gäller att bli samtal 7. Det här är barnsligt enkelt.
5: Hej, hej.

0: along.
1: All right, here we go.
2: Non-stop hit music.
3: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

0: kunna se live på Energy Morgon sommarkonsert. Du kan vinna biljetter lite senare. Strax nya från 18s, You Got The Look och Shakira med Burna Boy.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Men först är det jag som säger Energy, hallå.
2: Ja, hej Paul, det var Christian här.
0: Hej Christian, vad händer hos dig?
2: Jag är på väg från Stockholm till Göteborg nu faktiskt. Jag har varit utomlands i 2 veckor och så hörde jag att du lottade ut en årsförbrukning.
0: En årsförbrukning, ja det kan man ju säga. Eller årsprenumeration på Readly. Men vad då, ser du Stockholm som utomlands eller?
2: Nej, jag har varit i Bulgarien och i Finland och nu bilar vi ner till Göteborg.
0: Jag har ju kanske inte en årsförbrukning, men en årsprenumeration på Readly här. Du får börja med att välja kategori. Vad ligger dig närmast om hjärtat? Resor, hem- och inredning, sport eller kändisar och nöje?
2: Ja, men sport ligger närmast.
0: Då undrar jag så här i VM-tider. Alltså, det här borde du kunna. Hur många spelare har ett fotbollslag på planen?
2: 11 spelare.
0: Och då har du vunnit årsprenumerationen på Readly. Grattis!
2: Ja, gud vad härligt!
0: Här kan du till exempel läsa Åka skidor och Sportbladet, men också Råd och Rön, M3 och Expressen. Det finns någonting för alla smaker.
2: Ja, men superbra.
0: Hur långt har du kommit då på väg till Göteborg?
2: Ja, nu åker vi förbi Linköping här. Så vi har en liten bit kvar.
0: Men solen skiner i alla fall.
2: Det gör den. Och så får man en sån här vind så blir det inte bättre.
0: Du, då får du ha en härlig sommar så hörs vi.
2: Det gör vi.
0: Hej.
3: Energy, din sommar.

0: Ja, men jag hoppas att det hörs att vi är reklamfria just nu. För det är vi. Det är Paul Hauka som är här på Energy. För alla er som har tagit sovmorgon nu när det är sommarlov och semestertider. Wake me up, Avicii på Energy. Och alldeles strax har vi lovet med Victor Lexell i samarbetet Atom. Det blir Chainsmokers och det blir Shakira med Burna Boy. Die Die, fotbolls-VM-låten. Men allra först har vi tid för en felhörning. Det har vi ju alltid.
1: En som kallar sig för Graveyard Skeleton som har skickat in morgonens felhörning.
2: Aha. Är det hans riktiga namn, tror du? Eller
1: tror det.
2: Är det?
1: Ja. Han vill att vi ska syna en amerikansk sångerska. Hon heter Pat Benatar. Fight It Out heter låten och det är en åttatalsballad. Och hon då skriker ut och sjunger You Ask Advice. Men det låter enligt den här Graveyard Skeleton som en dansk kvinna kommer in och skriker Jag älskar bajs.
3: Jag älskar bajs.
1: Ja.
3: Vet ni vad det heter när man gillar bajs?
2: Nej.
3: Så att man hade som en liksom kick.
1: Nej.
3: Kaprofag.
1: Oj.
2: Och varför kan du det?
3: Därför att jag är en allmänbildad man.
2: Ja. Nej.
3: Jo.
1: Eller Anis, så är det bara så att du...
0: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dodemina. Som är Energy Morgon är på radion hela sommaren. Närmast imorgon bitti.
4: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men nu är det dags. Full tank, full volym. Jag anropar dig som sitter på vägarna. Du som ska ut och resa här under semestern. Du som behöver full tank från Q-Stars tankningsapp. Du ringer mig nu på direkten på 020 40 39 00. Samtal 7 får vara med.

0: Men det är en bra dag idag, eller hur? Solen skiner på många håll över Sverige och det är Paul Haukas med på radion. På Energy har vi senaste från Kygo. Det blir Alex Warrior med Fever Dream och Bastå. Men först...
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Tjena Paul, vad är det?
0: Hej, vad händer?
2: Jag är på väg hem från parken Zoo med skottingarna som sover där bak.
0: Jaha, har du tittat på vita tigrar eller? Eller finns
2: ja,
0: de kvar?
2: I alla fall en uppstoppad vit tiger.
0: Är det det de har numera eller?
2: Nej, ingen aning. Vi har inte kommit så långt. Barnen är 2 och 5 så att...
0: Du ska få med och tävla här. Full tank från Q-Stars tankningsapp. Jag kommer spela upp 3 klipp. Det gäller för dig att sätta namnen på artisterna.
2: Spännande, jag är värdelös på sånt här, men vi kör.
0: Då kommer första här.
2: Molly Sandén.
0: Ja, men det är rätt. Då kommer nästa.
2: Michael Jackson, eller?
0: Visst är det Michael Jackson.
2: Shaggy Paul.
0: Ja, Sean Paul tycker jag mig höra. Ja, det är lite dålig förbindelse här. Ja, men det är 3 rätt. Alla rätt. Då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Ja, tack för hjälpen.
0: Hörru du, vart åker du i sommar då?
2: I sommar blir det mest jobb.
0: Semestern är gjord.
2: Ja, jag jobbar med att sälja solpaneler så att det är lite högsäsong.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det förstår jag. Det är nu solen skiner. Sen kan du dra till andra breddgrader på vintern.
2: Ja, nej men verkligen.
0: Ja. Så får du ha det bra där ute på vägarna.
2: Tack så mycket, detsamma.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I Sveriges södra halva håller sig solen kvar in på tisdagskvällen. Temperaturer kring 20 grader. I Norrland grå moln och regn. Och tyvärr kommer det fortsätta så över hela landet imorgon.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Södra halvan av Sverige har strålande solsken idag, tyvärr lite sämre i Norrland. Det är Paul Haukas med på radio med biljetter till Energimorgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Jag har nya låtar också, Another med Talk to You, mycket sommar över den. Det gäller även Temper City med Self Aware. Först kommer Alex. Yeah.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna.
1: Mm.
3: Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa, du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I Sveriges södra halva håller sig solen kvar in på tisdagskvällen. Temperaturer kring 20 grader. I Norrland grå moln och regn. Och tyvärr kommer det fortsätta så över hela landet imorgon.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det här kan bli en bra extra slant så här i semestertider. 504 290 kronor. SMSa VIN till 72104. Så är du med och tävlar. Du måste ha fyllt 18 år. 19 kronor per sms. Summan du ska komma ihåg är 504 290 kronor. Right about now.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Ja, men visst är det härligt när ens panna träffas av solens strålar. Idag kommer det nyheter om skådespelaren som har sålt sin lilla sidoverksamhet. Vi snackar om ett AI-bolag. Den här skådespelaren har sålt sitt AI-bolag för närmare 6 miljarder svenska kronor. Och apropå pengar, Bianca Ingrosso är på tjejsemester. Vad hon hittar på? Ja, det kostar pengar. Jag har mer att berätta om det här alldeles strax. Dessutom är det jag, Paul Hauka, som sitter på biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Det blir sommarlåtar också. Vi har Another med Talk to Me. Och så blir det Tampere City Self-Aware. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

0: utan reklam.
1: Hi, what's up? This

Och det är allsångsgung på den här allsångsvibbar. We pray Coldplay. Det är bara Pernilla Wahlgren med mikrofon som saknas. Det är Paul Hauka som är på radion här på Energy. När solen skiner över åtminstone södra halvan av Sverige. Och jag har fler sommarlåtar. Temper City med Self Aware. Och så Burna Boy som faktiskt var med på We Pray-låten också. Burna Boy med Shakira i VM. Officiella VM-låten Die Die. Och apropå VM. Donald Trump ville ju få lite av det spanska landslagets stjärnglans på sig. Efter vinsten i VM-finalen. Klippen på Donald Trump som inte ville lämna scenen cirkulerar fortfarande frekvens i sociala medier. Donald Trump som nu har presenterat en plan för att USA ska få arrangera VM igen. Ja, nu går det fort här. Ansökan om ett nytt fotbolls-VM i USA ska lämnas in omedelbart. Och jag gissar att det här är en bra grej för fotbollen. Skådespelaren Ben Affleck har sålt sin sidoverksamhet, ett AI-bolag. Interpositive köpare är Netflix. Det här företaget utvecklar AI-tjänster för filmbranschen. AI håller helt och håller på att ta över liksom filmproduktionen. Ben Affleck sålde sitt AI-bolag för 587 miljoner dollar. Det motsvarar nästan 6 miljarder svenska kronor. Så Ben Affleck han kan lugnt luta sig tillbaka där vid poolen. Och det kanske även Bianca Ingrosso kan göra, för hon har tagit med sig tjejgänget och åkt ut på en lyxjakt i Medelhavet. Bianca med tjejkompisarna befinner sig utanför Ibiza. Den mest kärleksfulla, generösa, galna och storhjärtade som finns skriver bästisen Alice Stenlöf om Bianca Ingrosso i sociala medier. Det ser härligt ut på bilderna. Sara Larsson efter Avicii på Energy.

0: Men jag saknade Alex Warren under fotbolls-VM-finalen. Han borde ha varit där och representerat USA, tycker jag, på det där halvtidsshowet. Håll okej på radion här på Energy när solen skiner över åtminstone södra halvan av Sverige för tillfället, och så kommer det fortsätta in på kvällen. I Norrland är det ju sämre väder, och det där tråkiga, gråa och regniga vädret kommer att sprida sig över hela landet imorgon. Strax har vi sommarmusik. Temper City med Self Aware. Shakira med Burna Boy också i Die Die, fotbolls-VM-låten. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert under hela juli månad. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Hallå, hallå. Det här är Anneli som ringer.
0: Hej Anneli, vad händer hos dig?
1: Jag sitter i bilen på väg till Västervik.
0: Okej.
1: Okay. Så jag hoppas att jag har tur, för jag har pratat med dig och blivit samtal nummer 3 och 4 och 5.
0: Ja, det är bara nummer 7 som saknas, så du kanske har turen med dig idag. Har du några planer för augusti månad?
1: Ja, åker till Grekland vecka 34, annars ingenting.
0: Och Grekland, det är väl inte så mycket, det är som Liljeholmen.
1: Ja.
0: Där kommer det vara varmt i alla fall, solen kommer ligga på. Men jag hoppas att du är hemma till den 6 augusti. Då är det Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja.
0: För du har precis plockat 2 biljetter.
1: Ja, men är det sant? Wow. Jag sa precis till min man att nu så, idag eller aldrig.
0: Ja, men alltså det gäller liksom att bara ringa på här i de här tävlingarna.
1: Ja, jag har gjort det.
0: Det är Icona Pop, det är DJ & Just Day, det är Timbuktu och vår egen Hannes Dondemina som står på scen.
1: Ja, men det låter helt fantastiskt. Då firar vi våran bröllopsdag en dag sent.
0: Ja, ja, men grattis.
1: Men det får bli den 6.
0: Sitter maken med dig där i bilen också?
1: Han vill nog akta sig så han inte säger pip på radion.
0: Är det så? Okej. Okay.
1: Ja,
0: men du, jag önskar en härlig sommar. Ha det så härligt i Grekland. Så ses vi på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja, tack snälla du.
0: Ha det bra. Hej.
1: Energy.

0: Wow, det är svindlande höjder här, det hörs. Vi är reklamfria just nu på Energy. 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Strax har vi Kesha, Dainoro med Gigi D'Agostino och Smash Into Pieces är också på väg. Men allra först blir det en kul felhörning. Känns som att det är liksom ett genomgående tema på de här idag.
1: Och vi ska till Sydkorea. Har ni varit där en gång?
2: Ja, det har jag faktiskt. Seoul. Jag och Pernilla Wahlgren var där.
1: Det är Oskar Claesson som tar oss dit. För det är han som har då skickat in sin felhörning via DM på Instagram. Han vill att vi ska syna den sydkoreanska popgruppen Kanabun. Det finns en textrad här. Och det här är då på koreanska. Och jag har ingen aning. Det låter helt plötsligt som den här gruppen sjunger på svenska. Och sjunger: det var kallt där ute. Kissa lite ute.
3: Okej.
1: Kör vi. Förstår någon har varit ute i kylan, kommer in när man frågar: hur var det där ute?
2: Gjorde liksom mönster i snön.
0: Ja, men det är K-pop på svenska. En felhörning hos Basse, Sofia Wistam och Ernest Onemina. Som är Energy Morgon. Är på radion hela sommaren. Ja, men slå på imorgon bitti så får du höra. Nu hör vi Sia på Energy.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

Jag hoppas verkligen att solen strålar, skiner över dig den här tisdags eftermiddagen. Här på Energy är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Jag sitter och tittar på bilder på Bianca Ingrosso som är på semester nere vid Medelhavet. Bianca har liksom tagit hela tjejgänget och dragit ut på en lyxjakt utanför Ibiza. Och jag kan säga att det här kostar det. Det kostar bokstavligen skjortan, och det är Bianca Ingrosso som betalar hela kalaset. Det har vännerna bekräftat. Hänger du kvar här hos mig har vi nu Music Hit Mix om en stund. Helt nytt ifrån Ariana Grande. Helt nytt ifrån Icona Pop. Och Jubel har en ny låt också. I Energy New Music Hit Mix, om du följer med mig in i den här tisdagskvällen. Nu kommer Dainora med Gigi D'Agostino.

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I Sveriges södra halva håller sig solen kvar in på tisdagskvällen. Temperaturer kring 20 grader. I Norrland grå moln och regn. Och tyvärr kommer det fortsätta så över hela landet imorgon.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: Energystationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Utsikterna ser lovande ut. Solen stannar kvar på himlen åtminstone över södra halvan av Sverige den här tisdagskvällen. Det är Paul Haukas med på radion och här blir det bara sommardåtar. Vi har Övla Rock med Rise Up, BD Rex of Faithless, i New Religion. Bolaget, det ligger något i luften. Och Alex...

0: blommor och blad som dras mot solens strålar. Det är Uvla Rock och det är Rise Up på Energy den här tisdagskvällen. Och Paul Hauka är på radion strax med BB Rexha och Faithless New Religion. Vi har bolaget också med, det ligger något i luften. Och så blir det en felhörning. Det känns som att det här är ett genomgående tema idag.
1: En som kallar sig för Graveyard Skeleton som har skickat in morgonens felhörning.
2: Ja. Är det hans riktiga namn tror du?
1: Ja, eller tror det. Är det? Ja. Han vill att vi ska syna en amerikansk sångerska. Hon heter Pat Benatar. Fight It Out heter låten. Det är en 80-talsballad. Och hon då skriker ut och sjunger You Ask Advice. Men det låter enligt den här Graveyard Skeleton som en dansk kvinna kommer in och skriker jag älskar bajs.
3: Jag älskar bajs.
1: Ja.
3: Vet ni vad det heter när man gillar bajs?
2: Nej.
3: Så att man hade som en liksom kick. Kaprofag.
2: Och varför kan du det?
3: Därför att jag är en allmänbildad man.
2: Nej.
3: Jo.
1: Eller Anis, så är det bara så att du
0: jag tror alltså bajs, det är den vanligaste liksom genomgående tråden i felhörningarna. Jag vet inte varför, men så är det. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina som är här med fler felhörningar i Energy Morgon hela sommaren. Lyssna imorgon, så får du höra. Strax ska vi lyssna på BB Rex av Faithless. Kimberly är också på väg. Först minns Li. Det är komplicerat. Det märker man inte minst här i semestertiden. Många relationer som kraschar nu.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det finns ett sommarvalv som ska öppnas förhoppningsvis till din fördel. 504 290 kronor är den fina summan som du kan ta hem om du smsar VINN till 72104. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor är summan som gäller.

0: vänner i ett nafs. Vi snackar 1000 spänn, tjuvjakt på Energy. Den här tisdagskvällen då det åtminstone solsken över söderhalvan av Sverige. Kanonväder för några, lite sämre i norr, och tyvärr så är det just de grå molnen och regnet som kommer att spridas över landet imorgon. Men det är sån här liksom, ja, mellandag imorgon. Sen kommer solen tillbaka på torsdag, bara så att du vet. Strax kommer Sara Larsson och Shakira, nya Eurosummer Girls Trip. Det svänger bra om den. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig när signalen kommer.
1: Hallå, hallå. Det här är Anneli som ringer.
0: Hej Anneli, vad händer hos dig?
1: Jag sitter i bilen på väg till Västervik.
0: Okej.
1: Okay. Så jag hoppas att jag har tur, för jag har pratat med dig och blivit samtal nummer 3, 4 och 5.
0: Ja, det är bara nummer 7 som saknas. Du kanske har turen med dig idag. Har du några planer för augusti månad?
1: Ja, åker till Grekland vecka 34, annars ingenting.
0: Och Grekland, det är väl inte så mycket. Det är som Liljeholmen.
1: Ja.
0: Där kommer det vara varmt i alla fall. Solen kommer ligga på. Men jag hoppas att du är hemma till den 6 augusti. Då är det Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja.
0: För du har precis plockat 2 biljetter.
1: Ja, men är det sant? Wow. Jag sa precis till min man att nu så, ja. Idag eller aldrig.
0: Ja. Ja, men alltså det gäller liksom att bara ringa på här i de här tävlingarna.
1: Ja, jag har gjort det.
0: Det är Icona Pop, det är DJ & Just Day, det är Timbuktu och vår egen Hannes Don Demina som står på scen.
1: Ja, men det låter helt fantastiskt. Då firar vi våran bröllopsdag. En dag sent.
0: Ja, ja, ja, ja, men grattis.
1: Men det får bli den 6.
0: Sitter maken med dig där i bilen också?
1: Han vill nog akta sig så han inte säger pip på radion.
0: Är det så? Är det så? Okej. Okay.
1: Ja,
0: men du, jag önskar en härlig sommar. Ha det så härligt i Grekland. Så ses vi på Stockholm under

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller sånt. Ja. Så hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
0: Jag vill ha en snow racer. En bob. Fortfarande har jag inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Om du rent vädermässigt är på rätt sida av landet, alltså södra Sverige, där solen fortfarande skiner, så vill du också ha solskenslåtar. Det ska jag försöka hjälpa till med. Paul Hauke på radion med Da Bausa och lunchhitten Magnetic. Också helt nya låtar från DJ Just Day, Timbuktu och Icona Pop. Alla kommer om till Energy Morgons sommarkonsert.
2: It's EJ from Huntrix. Energy.

på Energy den här soliga tisdagskvällen. Ja, det är sol i alla fall och sommarväder över södra halvan av Sverige. Och det är Paul Hauka som är på radio. Strax med Timbuktu som räddar liv med en barnkör på sin nya låt. Ikona Pop som gör Butterfly Feelings, på tal om fjärilar i magen. DJ Juste har också en ny låt, en uppföljare till jättehitten Turn the Lights Off. Energy New Music Hit Mix med alla de här artisterna om en liten stund. Det intressanta här är också att alla kommer om till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen om du vill vinna biljetter.

Ja, imorgon när det blir grå moln och regn här hemma i Sverige, då kanske man ska leta efter sista minuten med biljetter. B.O.B. Airlines. Och dra ner till Medelhavet. En som faktiskt har gjort det är Bianca Ingrosso. Hon har tagit med sig hela tjejgänget och befinner sig på en lyxjakt i Medelhavet utanför Ibiza. Hela tjejgänget, alla Bianca Ingrossos kompisar är samlade. Och dessutom är det Bianca som tar notan för det här, för det kostar. Det mest kärleksfulla, generösa, galna och storhjärtade som finns, skriver bästisen Alicia Stenlöf om Bianca Ingrosso i sociala medier. Och då tänker jag att jag spelar den här för Bianca och alla bästa kompisarna. Det här passar bra om man sitter där på en lyxjakt. Det är Da Pausa och Magnetic, ny musik på Energy.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: frisk bris ifrån havet, helt sunnen vind. Hertberg och Funke, Affa är med på det här också på Energy den här tisdagskvällen. Tyvärr är det kanske lite svalare vind där på väg här imorgon. Det kommer att regna imorgon, det blir grå moln, men på torsdag är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Nu är det dags för en felhörning.
1: Och vi ska till Sydkorea. Har ni varit där någon gång?
2: Ja, det har jag faktiskt. Sol, jag och Pernilla Wahlgren var där.
3: Det är Oskar Claesson som tar oss dit, för det är han som har då skickat in sin felhörning via DM på Instagram. Han vill att vi ska syna den sydkoreanska popgruppen Kanaboon. Det finns en textrad här, och det här är då på koreanska, och jag har ingen aning. För det låter helt plötsligt som den här gruppen sjunger på svenska och sjunger: det var kallt där ute, kissa lite ute.
0: Okej.
3: Kör vi.
2: Kissa lite ute.
3: Då någon har varit ute i kylan, kommer in när man frågar: hur var det där ute? Också, ja.
2: Gjorde liksom mönster i snön.
0: Ja, väldigt kul. En felhörning, en K-pop-låt på svenska. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Dolemina, som i Energy Morgon är på radion hela sommaren. Ja, men slå på imorgon bitti, då får du höra det då. Hänger du kvar här hos mig så blir det Shakira och Burna Boy i officiella VM-låten Die Die. Donald Trump har ju lovat att fotbollsvenska tillbaka till USA. Man lämnar in ansökan omedelbart. Först är vi Sara.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men
1: får inte lämna tillbaka.
2: Ingen reklamation. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. It's Britney.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns det bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
1: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejon. Det kan vara precis vad som helst.
2: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: tonight or 55 years down the road.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
1: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: hälsa och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Ah.
3: Ja.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det. På grekiska tror jag. Så, som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: New music right now.
3: It's brand new.